Rock Radio. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rock. Rock Radio. Rock je slušná mu... Rock Radio. Rock je slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rok. Rok rády. Rok. Rok rádio. Rok. Rok rádio. Rádio. Rok. Rok rádio. Rádio. Rok. Rok rádio. Rádio. Rok. Rok rádio. Rádio. Rok rádio. Rádio. Rádio. Rádio. Rádio.